0: Төвөгс өмтөжээ. Цонма сомжаа мэс хуу орбээ. Мачу жигдэн ч өмөрсэн а. Нга ийч өмтөө. Чээ зан кинан цөө нэ кэшээ а. Гүүдэй бээ. Тэнжээ яу айу. Кинан цөө сэм нанэ сэшу шингэрши. Чангу шэна өчэй чинь ежи лэ сэмжу мангус кэй ёмарши. Чээ зан кинан цөө гэндэн айу цэ шэна нэ кэлэг мэнда. Кинан цөө тэнэ лэгэ чилу чэдан кэнжэй мэн ген шэм сун. Инэ нэ зан лэдэ дэнбэй да цэ ши ка кэч мэ. Кэсэ суа сэмжа юн дэ ламсан цунтэ тол шэ ро. Чэмай кинан цөө шингэрши. Нэ цог бэ на лэ ма кё бэ мэ дэн цу. Лэнэ мадан бэ мэ махши. Тэлэ токчэ хурцун да рэнгу сэм мэ бэ мэ дэн цучи. Нэ янгя кэчэ ши чэгэгэ. Ли зэгэ чу ши дэ цангма сэмжа хэргэ. Нэ чанга сун пу гэ. Сун, нэ, чэ, цэгма са чэ часу. Да хуан, рангэ кэ ша юна кэрту шэ лав гэн гуа хэ ёмахши. Тэрэ нэ кэнцо дэнбэ саап шуэ бацэ шу. Чу ши дэ тэ ли зэгэ шэ пши ша чэ. Нэ дэ дуна ли зэ зэ так чу чэ. Так чу чэ мэ ту бэ на ngā цэ гэ шу. Чумчэ хар тун бэ нэ. Киран су сэмжэ чэ гэмахши. Гэн дэ нэ кэ шу. Уа я. Цунт чу.
1: 我这是路的不需要接嘛呢你是我连穷马的听我阿家家那个从此错难丢苏七个三家县牛马的他可是俺的县一都接牛车了去给这里路不特别了三家去送丢俺的马空不拉西都栗子前的提前让去新能去请的
2: 用啊俺俺做的能大有马西连不三的你你要去去去住
3: 是去安生
1: 这只没有都是的对从大楼下学到前面是了学的一年从大的运动我们去老婆不要谈的钱三呢女娃头要是提名只有年长才不大最多求是了没时间控制团在大集团用不钱呢新年没去各自都不是今年来可真是过个你没有去过俺上个年长才没住着用啊前置吧数年差呢现在得找不起个脚可这都
4: 오야, 내가 쳐도
5: 내가 쳐도
4: 喂, 아저리즈 아, 다른 거 제진다 개배선에 퇴용구유 군주 긴급 치즈 숨 닫아 고비 대비 안 깨지 않고 쳐서 예절 하마디 예자 승리 주인다
6: 용아, 갈래 가서 땅 따먹어
4: 군세 내신다 두게
6: 냉면은 안 나로지
1: 等你的理智情谊他能阿帕罗比呢来到建筑前迷茫的感受着帕里地肯藏我罗车的哎呀啥罗就快来看书都是孤单让两个生意来住这嘛是呗也没出去学的七月来我忙不多让个肉不去学的用啊哎呀快来试试
7: 哦，就这只呗。刚买走，你没去两家等的。行，三叔，
1: 长江差不多米呢，去三叔有块三节，投了几个出这这么多。
7: 快些送。
1: 是的。盘上哪是你的？
7: 你去买这，就一百米两顶这七块的呗。
1: 我打着我要买这，长江米多。哦，七月，七叔让七叔抓去吧。